Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamai

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali Al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana dia kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik yang kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Produsen Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberansangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Info Solat bagi Negeri Melaka hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Melaka ialah pada pukul 1.17 tengah hari, asar 4.42 petang, maghrib 7.23 malam dan isyak 8.39 malam. Dan saudara, seperti biasa hari ini hari Jumaat, kami akan bawakan pendengaran anda nanti untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siam menerusi Nasional FM. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Salam Jumaat di Melaka FM.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Baik saudara, sebentar lagi 1.17 minit dan tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM, dan kami juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: apa itu 3R? Reduce, kurangkan barang punca pencemaran seperti beg plastik. Reuse, guna semula barang yang kita boleh gunakan. Contohnya, beg kertas yang boleh kita gunakan untuk isi barang. Recycle, lakukan proses kitar semula seperti hasilkan barang yang baru. Ataupun, buang dalam tong sampah kitar semula yang disediakan. Sayangi alam sekitar, sayangi bumi kita.
1: Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, jom ikuti beberapa langkah kawal selia diperkenalkan bagi memastikan pengesahan umur tidak dimanipulasikan susulan penguasaan had umur 16 tahun untuk akaun media sosial. Antara langkahnya, yang pertamanya, pengesahan umur mesti disokong oleh rekod rasmi kerajaan dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri je kan. Jika sebelum ni kan, memandai je diletakkan lahir tahun 1980 pada hal baru lahir kan tahun 2020 kan. Ini antara langkah lah yang diambil oleh kerajaan. Seterusnya, langkah yang seterusnya ialah pemberian perkhidmatan media sosial perlu laksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dalam reka bentuk dan juga pertingkatkan perlindungan bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak. Yang ketiganya ialah semua proses tertakluk kepada keperluan perlindungan data dan juga had penggunaan maklum. Dan yang terakhirnya, tindakan kawal selia dan penguatkuasaan selaras dengan undang-undang, penalti kewangan boleh dikenakan ke atas pemberi perkhidmatan berlesen yang gagal patuhi keperluan ditetapkan di bawah CPC ini. Jadi sesama kita sebagai ibu bapa pun ada peranannya juga kan. Pastikan jika anak kita kan masih kecil lagi, belum capai usia 16 tahun, seeloknya elakkanlah daripada mereka menggunakan media sosial. Baiklah, seterusnya ini kita akan dengarkan lagu Takdir Tuhan nyanyian SG Bank, dan di jam seterusnya pelbagai lagi perkongsian menarik saya akan bawakan khas untuk anda semua. Melaka FM, mempersonakan.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda, Sahiran. Seramai 631 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya ditempatkan dalam pelbagai sektor berpendapatan tinggi menerusi kerjasama Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat dengan lebih 195 agensi awam dan syarikat swasta sehingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata kerajaan turut memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk di peringkat negeri bagi menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada veteran selepas menamatkan perkhidmatan. Malah lebih 60% daripada 26,000 veteran ATM turut memilih bidang keusahawanan berbanding bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan. Sementara lebih 2,318 veteran pula berdaftar di bawah program Lindung Kerjaya My Future Jobs Wira hasil kerjasama Perhebat dan Perkeso. Melaka ICT Holdings Sendirian Berhad atau MIRC menyasarkan pembinaan 30 menara telekomunikasi tahun ini bagi memperluas liputan rangkaian komunikasi di seluruh negeri ini. Kedua pegawai eksekutifnya, Dr. Nasdiana Abdul Wahab berkata, setakat ini, 15 menara telekomunikasi telah dibina di bawah kendalian syarikat itu.
2: Lagi 15 on the way lah dalam sedang dalam pembinaan dan kita juga dalam kerjasama dengan syarikat telekomunikasi. InsyaAllah bulan depan kita akan sign satu agreement yang mana kita akan fiberizekan semua menara-menara telekomunikasi MIRC. Jadi untuk dengan fiberization ni dia dapat meningkatkan kapasiti.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Masjid Tanah. Menurutnya, pembinaan menara telekomunikasi baru itu penting bagi memperkukuh infrastruktur digital negeri sekaligus memastikan penduduk menikmati capaian internet yang lebih pantas, stabil dan berkualiti. Seramai 13 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia ditahan ketika cuba memasuki negara ini dalam satu operasi di Batang 3. Ketua Polis Melaka Dato' Zulkarni Mohtar berkata daripada jumlah itu 10 individu dipercayai baru dibawa masuk dari Indonesia, manakala 3 lagi disyaki bertindak sebagai transporter atau tekong darat. Kesemua suspek ditahan di bawah sebuah restoran selepas dikesan berkumpul di kawasan berkenaan.
3: Dia baru masuk daripada Indonesia. Masuk ke Malaysia, ke Melaka dan masa tangkapan dibuat mereka sedang berkumpul di dalam kereta di atas sebuah restoran dan selepas itu kesemua suspek telah membawa ke sebuah rumah dari mana di situ terdapat 10 orang warga negara Indonesia yang baru masuk dan tangkapan pun telah dibuat.
1: Ketiga-tiga suspek yang bertindak sebagai transporter disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Gunungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Seorang lelaki bertindak samseng dengan keluar dari kenderaannya sebelum menyerang pemandu sebuah kereta di persimpangan lampu isyarat Lebuh Alur Gajah, Melaka Tengah Jasin, AMJ, di kandang sehingga menggemparkan pengguna jalan.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4:42 minit petang akan berkemananya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Jom kita belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah Ustaz PI, hari ini pelajaran kita.
2: Okey, kita masih lagi dalam apa tu, masih ada waktu menukarkan nombor.
1: Ya.
2: Nombor daripada nombor biasa kepada nombor iaitu nombor nombor masa lah. Okey, jadi jom hari ini kita nak belajar nombor berapa katnya.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 6.50 minit petang. Selamat petang juga buat anda ketika dan waktu ini. Semoga diberikan kesabaran yang tinggi. Bukan apa, ada yang kongsikan dengan SSM merusi di TikTok Melaka FM. Jalan agak sesak waktu ini. Apapun, sentiasa bertolak ansur. Okay? Baik, sedikit perkongsian sempena dengan Bulan Falak Malaysia 2026 di mana orang ramai dijemput menyertai program 1 juta kiblat satu umah, iaitu gerakan semak ke arah kiblat peringkat kebangsaan melalui kerjasama JAKIM. Jadi satu umah iaitu gerakan semakkan arah kiblat di mana Jabatan Mufti Negeri-Negeri, JUPEM, IPT, Persatuan Falak dan juga agensi agama seluruh Malaysia. Dan program ini bertujuan menggalakkan masyarakat menyemak arah kiblat di kediaman masing-masing secara berpandu menggunakan kaedah bayang matahari. Di mana langkah penyertaan, okey, ada 4 langkah. Yang pertama, cetak penanda kiblat rasmi. Yang kedua, semak arah kiblat berdasarkan panduan yang disediakan. Dan juga yang ketiga, tampal penanda dan ambil gambar bukti. Dan juga untuk yang terakhir, muat naik gambar untuk mendapatkan sijil penghargaan digital rasmi. Di mana tarikh akhir penyertaan 17 Julai 2026 dan juga sijil digital mula di email pada 30 Julai 2026. Apapun, sebarang perkongsian ataupun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, itu di semua platform. Okey, platform rasmi JAKIM, anda boleh dapatkan info-info dekat situ untuk mengetahui program 1 juta kiblat satu umah. Baik, kita dengarkan lagu ini daripada Ijaz dan juga Tomok. Semuanya Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Zag FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sementara nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Pencapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Jabatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Air sekali aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat bumi putera disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, wakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

Terima kasih tercipta khas untuk anda mendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan saya senang kongsikan lagi mungkin yang baru tiba ke negeri Melaka kan. Alhamdulillah memang kita alu-alukan. Anda boleh rakamlah pelbagai orang kata kenangan yang indah di negeri Melaka. Kawasannya, pantainya, makanannya, kan? Orangnya, kan? Semua yang manis-manis Melaka ini, ciptalah kenangan, ciptalah sejarah, eh? Selamat datang ke negeri Melaka dan SS nak kongsikan lagi menarik untuk negeri Melaka untuk minggu ini. Antaranya program yang berlangsung, Majlis Perasmian Laman Nanas Hiasan MBMB iaitu Taman Bunga Merdeka Bandar Hilir pada hari Ahad bermula jam 10.30 pagi, dan juga perasmian WRUR Don Serkam berlangsung 28 Jun juga, hari Ahad 2.30 minit petang. Dan juga ini menarik, Tok Ralph nak belanja durian untuk Parlimen Alu Gajah Pekan Durian Tunggal, iaitu pada hari Selasa, okey, 12 tengah hari hingga 1 petang. Dan pada bertempat di Pasar Menggong Rembia, iaitu pada 30 Jun, tarikh yang sama, cuma waktu saja berbeza, 1.15 minit petang hingga 2.15 minit petang. Dan juga di mana Tok Rauf nak belanja durian, okey, bagi kompleks Jeprun Gadik, iaitu pada 2.30 hingga 3.30 minit petang. Dan juga yang terakhir di kompleks Jeprun Macap Jaya, hari yang sama tapi bermula pada pukul 3.45 minit petang hingga 4.45 minit petang. Itu dia antara tempat-tempat yang SS kongsikan tadi yang boleh anda hadirlah, yang mana baru tiba ke negeri Melaka kan. Okey, dan juga apa saja perkongsian, anda boleh saja pergi ke bilik rasmi untuk Kerajaan Negeri Melaka. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, Gemilang, terus setia menemani anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh kan tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh kan? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh dengar, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu, bukannya betul sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu, saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak nak tasmi' dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin sama'tan lakal fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, Syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Tiga kali lah. Kemudian, Syekh mungkin cemui sangat budak ni. Dua, tiga kali duduk kita. Jadi Syekh kata, ha, fadha, sama' baca tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh, dia kata. Dah, belah, dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipi lah, dia kata. Bila saya pergi dekat Syekh saya, Syekh yang duduk tiang-tiang tu. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi, bila saya pergi tu tuan-tuan, saya kata, Syekh, tadi aku pergi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid. Tapi bila a'udhu, dia suruh berhenti, suruh pergi gitu ya. Suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi, Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya. Dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun baca lah. A'udhu. Syekh tu pun, khalas. Dia kata, cukup. Khotak, dia kata, salah ni. Rupanya. Lalu saya tanya Syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Ada? Kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah. Dia tak ada a'udhu. Boleh lah.
Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu dengan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut rabbil. Kalau sebut rabbil salah dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin bil. Bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita berbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita, tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: Mereka ialah orang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati manusia akan tenang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Zagat FM 102.3.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Sektor perkhidmatan menyumbang 51.4% kepada keluaran ekonomi negeri Melaka. Program Jelajah Ketua Menteri yang akan bermula pada 5 Julai dijangka meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri. RTM dan Astro memperkukuh kerjasama strategi bagi memperluaskan akses rakyat. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Sektor perkhidmatan menyumbang 51.4% kepada keluaran ekonomi negeri Melaka menerusi industri pelancongan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Sim Zizin berkata, kekuatan sektor pelancongan itu turut menyumbang kepada prestasi sektor perkhidmatan negara. Melaka mencatat rekod tertinggi pelaburan yang diluluskan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan apabila mencecah RM12.1 bilion pada 2025 berbanding RM2.3 bilion pada 2020.
2: Iaitu selama 15 tahun, Malaysia dari segi services kita selalu defisit. Maksudnya pelancong Malaysia keluar ke negara lain, kita punya servis dari segi online services dan sebagainya, kita selalunya defisit. Tetapi kerana kekuatan Melaka dan juga pelancongan Malaysia, makalah kita pada tahun 2025, for the first time, kita mendapat surplus dari segi services.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan sesi dialog bersama Wakil Usahawan Melaka di Bandar Hilir. Program Jelajah Ketua Menteri yang akan bermula pada 5 Julai ini dijangka meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri serta semua pihak berkuasa tempatan PBT di 28 Dewan Undangan Negeri DUN. Timbalan Esko Negeri Datuk Zulkifli Mohd Azim berkata, program ini memberi tumpuan kepada penyelesaian isu rakyat secara langsung di lapangan. Jadual penuh jelajah masih diselaraskan, namun semua Esko dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah dimaklumkan untuk membuat persiapan mengikut kawasan dan portfolio masing-masing. Program ini akan melibatkan pelbagai jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan termasuk keempat-empat PBT di Melaka bagi mempercepatkan penyelesaian isu dan permohonan rakyat. Semua pemaju perumahan dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSTJ diwajibkan untuk menggunakan spesies pokok tempatan dalam projek landscape sebagai syarat mendapatkan sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Yang dipertuanya, Datuk Safi Harun berkata, ketetapan itu dilaksanakan bagi memastikan penggunaan spesies pokok yang lebih sesuai dengan iklim negara ini selain memelihara biodiversiti tempatan. Katanya, langkah ini telah mula digerak berpandukan garis panduan landskap negeri yang mengandungi kira-kira lebih 200 spesies pokok tempatan sebagai rujukan untuk pemaju. Jelasnya, penggunaan pokok tempatan dipilih kerana lebih sesuai dengan keadaan cuaca di negara ini selain mengurangkan kos penyelenggaraan dalam jangka panjang. Pelaksanaan mekanisme subsidi diesel berasaskan MyCard di seluruh negara disifatkan sebagai pendekatan yang lebih besar serta telus dan mudah. Tinjauan di Melaka mendapati rata-rata pengguna memberikan maklum balas positif. Malah penurunan harga diesel kepada RM2.10 seliter merupakan langkah yang amat dinantikan oleh pemilik kenderaan harian.
3: Okay, terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang menurunkan harga diesel. Ia memudahkan kami. Dan kepada company-company sekarang ni dengan keadaan yang diesel yang amat kita memerlukan sekarang untuk menjalankan kerja kan, harap-harap penurunan ni dapat mengurangkan kami punya beban.
4: Kalau dia turunkan tu kira mengurangkan beban lah pada pengguna lori ataupun pengusaha lori kan. Boleh menampung sikit lah. Daripada kalau harga tak turun, company menanggung ni, transport pun tak jalan, bayaran tak jalan . Kalau dapat kurangkan macam ni kira okey lah.
5: Okay, sebagai pengguna diesel, dia elok jugalah dia kerajaan tu kan diesel ni.
6: Okay. Sekurang-kurangnya?
5: Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban sikit.
1: Mereka yang ditemui Haznan Majud, Sufian Ramli dan Muhammad Faizal Abdullah. RTM dan ASRO memperkukuh kerjasama strategik bagi memperluas akses rakyat kepada kandungan berkualiti menerusi pelbagai platform penyiaran. Menerusi kerjasama itu, ASRO akan memperluaskan penyiaran saluran RTM di platformnya termasuk berita RTM Sukan Plus dan rangkaian saluran radio RTM. Penonton juga akan terus menikmati siaran TV1, TV2 dan TV OK menerusi platform ASRO. Manakala berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM dijangka mula ditawarkan kepada pelanggan ASRO dalam masa terdekat. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM.
7: Melaka FM mempersonakan 102.3.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.